Ohi David mpai bonio. Enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se. Ntome ntune min kokra wabrem. Na sama ho aden so sa. Me nyao me. Ntia na dai wo badan na min so so me se. Sama ho aden sa me mere wabrem a. Papa, me nyao me wate. Min pai bomu so. Menyum chom, ma sempakam. Ura, aya kula me.